da. A ga ga nam da da ga na go da da ga ga na go da ga tam ta ga. A nam da da ga ga na go da da ga ga ga ga ga nam da da ga. Nam da da ga nam da nam da da nam da da ga ga nam da da ga ga nam da nam da da ga ga na go da da ga ga na go da ga na go da ga ga ga ga nam da. Nam da da ga na go da ga na go da ga ga.